0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: er det Ann-Britt Pedersen?
1: Ja.
2: Det er Tommy Jonsen fra Nord-Trøndelag Energiverk som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du vekket jeg deg, eller?
1: Ja.
2: Ja, det var ikke meningen altså, men jeg ringer i forbindelse med internett hos dere.
1: Ok.
2: Dere er jo inne på en del utenlandske nettsider, ser jeg.
1: Er det det?
2: YouTube og eBay og diverse sånne.
1: Ja.
2: For dere betaler jo, dere har jo den billigste løsningen, dere på 549 kroner i måneden.
1: Mm-hmm.
2: Men det er jo bare for innenrikstrafikken.
1: Ja, men det har ikke vi fått noe beskjed om.
2: Nei, men da får du beskjed nå i hvert fall, for vi er jo da nødt til å sette opp prisen på det abonnementet deres da.
1: Ja, men vi har sagt opp abonnementet vi nå.
2: Ja, men det er jo 2 års bindingstid på det abonnementet deres.
1: Nei, jeg har sagt opp, og han sa at greit, vi har oppsigelsestid på 2 måneder.
2: Ja, det er riktig, men det er jo bindingstid på 24 måneder før de 2 månedene med oppsigelsestid.
1: Det nå må du gi deg. Det har jeg ikke hørt noen ting om.
2: Nei, men dette er vanlig standardavtaler, dette her altså.
1: Du kan jo ikke begynne å sette... Det her er det verste jeg har hørt.
2: Altså, vi har...
1: Du kan ikke bare begynne å ringe her og si at vi skal betale. Plutselig begynne å betale mer for et kjempedårlig abonnement som er overpriset fra før. Vi har fått høre noe som helst om det her fra før.
2: Ja, altså...
1: Om en avtale som vi ikke engang har fått sett.
2: Men dere har jo...
1: Hva er det her for noe?
2: Ja, vi har jo registrert at dere har sagt opp avtalen deres.
1: Ja, og så sier du plutselig at det er 2 års bindingstid på den jævla internettavtalen.
2: Ja, men...
1: Hva er det her for noe?
2: Vi har jo registrert oppsigelsen, så dere får jo 2 måneder bare med oppsigelse etter de 2 årene.
1: Ja, men hvorfor sier du at det gjelder 2 år, da?
2: Altså, den går opp til 1100 kroner i måneden, for dere surfer jo masse på utenlandske nettsider.
1: Ja, men det har ikke vi hørt en dritt om, og det har dere... Det har dere faktisk, det er pliktig til å fortelle meg. Hvertfall før internetprisen går opp.
2: Ja, men dere har
1: det nå. Det er pliktig til å fortelle om det. Før vi skriver under på kontrakten.
2: Det er jo en undersøkelsesplikt her også for din del, da.
1: Ja.
2: Har du signert en avtale uten...
1: Så vi skal gå rundt og surfe rundt på den utrolig kronglete hjemmesiden deres.
2: Altså, prisen ville jo gått opp nå uansett, og hadde vi jo tenkt å sette opp den prisen sammen.
1: Ja, det har ikke vi fått noe beskjed om før du kommer og sier at vi har bindingstid på 2 år på den interneten som koster 449 kroner.
2: Men hvis ikke du...
1: Som er en gang går an å surfe utenfor landet, og det har ikke vi engang fått en dritt beskjed om.
2: Ann-Britt Pedersen, hvis du ikke oppfører deg ordentlig nå, så kan jeg godt sette opp dette her til et enda dyrere abonnement, jeg, altså, for dette står i min makt.
1: Det er det dummeste jeg har hørt. Du kan ikke sette opp bare fordi jeg ble opprørt over at du plutselig ringer meg midt på morgen.
2: Oi, der satte jeg deg visst opp til det dyreste abonnementet vårt. Jo, det kan jeg visst gjøre.
1: Du kan ikke sette meg opp til det dyreste abonnementet.
2: Det kom litt an på hvilken tone du tar over for meg, da.
1: Nei. Du, er det her tulletelefon? Er det det?
2: Ja, det er det. Dette er okay. P4 hvor du har gått 5 på.
1: Nei. Seriøst?
2: Helt seriøst.
1: Er det deg, Tang?
3: Ja!
1: Faen, du er så tullig!
2: Jeg mistenker at Martine står i bakgrunnen der og ler.
1: Ja!
2: Ikke slå Martine så veldig hardt når vi legger på
1: nå. Nei, jeg skal ikke slå Martine så hardt.
2: Ha en fin dag.
1: Takk, lykke med det.
2: Hei.
1: Hei.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: God lyd på radioen, det deilig.
3: Dette

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, Kjersti.
1: Hei du, det var hyggelig.
2: Jeg er litt i veita, kan du si. Du vet, jeg er jo litt flink til å si ja til ting.
1: Ja, jeg har hørt
2: riktig
1: om. Hvordan skal jeg det nå da?
2: Du vet hva, jeg har jo vært engasjert i plan, vet du, som du vet. Så har de kommet med et forslag om at lille Josef fra Uganda skal komme til Norge, og det har jeg sagt ja til. Og så, ja.
1: Hvor gammel lille Josef fra Uganda?
2: Han er 11.
1: Han er 11?
2: Ja, så vet jeg at jeg fyller jo 50 neste år, så er det sånn at Svein-Erik har da overrasket meg med en tur til Thailand.
1: Ja.
2: Så jeg reiser jo bort, og Josef kommer hit.
1: Men planen er at han skal bo hos deg?
2: Ja, og så har jeg sagt til planen at, men Kjersti, hun er...
1: Han har sagt litt ja for meg.
2: Ja.
1: Akkurat, det har du ja. Når er dette skjer da?
2: De reiser derfra i morgen, så de er her i overmorgen.
1: Nei, nå kødder du.
2: Nei, jeg gjør ikke det, vet
1: du. Å, helvete. Ja, men faen, jeg reiser jo bort selv, vet du. Jeg reiser jo til Spania på fredagen. Hvor lenge har han tenkt å være her, da?
2: Ja, han blir jo her i 3, og vi blir der borte i 4.
1: Han skal være her i 3 uker.
2: Men skal du skal bare ned og spille golf igjen, du, eller?
1: Mhm.
2: Ja, kan ikke du ta det en annen gang, da?
1: Ta den golfturen en annen gang. Var det det du sa?
2: Ja.
1: Nei, men kjære, vakre vene. En 11-åring, ja.
2: Ja.
1: Ja, men faen, det her er jo rett inn i jula. Hvor lenge skal han være med? 3 uker fra nå. Det er jo... Han skal feire jul her.
2: Ja, det var liksom litt av poenget, da.
1: Åh, akkurat. Åh, ja.
2: Han har jo øvd på julesanger, Josef, vet
1: du. Det du spør meg om er om jeg på kort varsel kan ta imot en 11-åring i 3 uker.
2: Jeg har jo sagt ja, da.
1: For meg.
2: Men han har jo med seg søstra og mora. De blir med.
1: Hvor skal de bo?
2: Nei, hos deg.
1: Det beklager jeg altså, men det går ikke.
2: Det hadde vært bra hvis du kunne bare tatt dem, altså.
1: Men kjære venn, jeg har håndballkamper på Elverum hele lørdagen og skal på middag.
2: Ja, men det er jo perfekt da, å ta dem med på håndballkamp. Det er jo helt topp. Hvis du kunne tatt dem med til Spania, da.
1: Målløs, det er jo ikke så ofte jeg blir. Men det er faen, du må jo bare si til planen at, vet du hva, sorry, her ble det krasj.
2: De sitter jo på toget. De er jo liksom på vei, selv om de flyr i morgen. Mm.
1: Så disse menneskene, snakker de engelsk, eller?
2: Nei.
1: Så det er det tenkt at de liksom bare skal dingle hjemme hos meg mens vi er på jobb og skole, og så...
2: Ja.
1: Ja, jeg klarer ikke å pakke hjernen min rundt dette heller, ja.
2: Sier du ja da, eller?
1: Nei. Jeg gjør ikke det. Du Nei. Hører ikke noe ja her, altså. Nei. Er det skjult kamera, eller? Nei, det er ikke det. Nei,
2: slutt opp, da. Skjult kamera.
1: For det høres nesten litt sånn ut.
2: Ja, så skjønner du at mitt fly, det går 5 på i morgen.
1: Faen, jeg ringer altså. Helvete, tenker jeg. Der kan man ikke ha rotet seg borti. Ja.
3: Kan det hende at du har gått litt 5 på P4, eller?
1: Ble jeg veldig stresset, altså. Men, det var dårlig gjort. Men, takk skal du faen meg ha.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei.
2: Rune?
1: Ja?
2: Er det du som kjører den der septikbilen rundt på Kvam?
1: Ja.
2: Herman Valke heter jeg. Bare et lite spørsmål angående den.
1: Ja.
2: Når den tanken er full, hvor mange liter er det i den?
1: 8400.
2: Det høres perfekt ut.
3: Perfekt, far.
2: Er det mulig å få leie den bilen en ettermiddag?
1: Ja, men spør jeg Gudbrandsdal Miljøentreprenør.
2: Ja.
1: Så du må snakke med dem.
2: Men du, best å kanskje ikke prate med for mange, men kunne vi gjort en deal?
1: Nei, det kan jo hende, men da må jeg prate med dem først, da.
2: Hvis jeg bare kunne fått lånen, kanskje bare en halvtime, men da helst med full tank.
1: Ja. Jeg skjønner ikke hvor med det, men...
2: Nei, altså, for å si det sånn, jeg har hytte oppe på Ringebufjellet. Nå ja. Har de skrudd opp eiendomsskatten på den hytta. 100% har økt den i år.
1: Ja.
2: Vi har lyst til å gi et tydelig signal tilbake her, til ordføreren.
1: Ja.
2: Du trenger jo ikke å vite for mye, det kan bli litt avisskriverier av dette her, men...
1: Ja.
2: Er det en sånn slange som man kunne kjørt i revers der?
1: Ja, det er det.
2: Sånn at man kunne, i teorien, åpne opp døren på, si for eksempel rådhus, og bare pumpa den rett inn der.
1: Jo, det kan den gjøre. Ikke noe problem, det.
2: Så har jeg plakaten allerede, hvor det står til ordføreren, du er kong Midas i revers, eiendomsskatten er noe bæsj. Du kjenner ikke ordføreren eller noe sånt?
1: Nei.
2: Nei. Uten at du vet for mye, men kunne det vært interessant å leide ut bilen en time eller noe, så ligger en brun konvolutt med noen cashews i setet når du får den. Hvor mye skal du ha?
1: Nei.
2: Nei, men altså, vi betaler klekkelig.
1: Jeg skjønner.
2: Men jeg hører ørene dine hvis jeg sier 1 million.
1: Ja, det er helt fristende så ut, men jeg må nok si nei.
2: Sønnen min, Wilhelm, sitter her. Du har førekort på sånn bil, har du ikke det?
3: Nei, far, ja.
2: Da du var i det militære, tok ikke du sånn førekort på sånn bil?
3: Alle klasser, far. A, B, ja. C, D, E, F, G.
2: Ikke sant?
1: Ja, nei, men nå sitter jeg og kjører her.
2: Er det radio i den bilen?
1: Nei, men jeg regner med at det er noe villig røde greier.
2: Det har jeg aldri hørt om.
1: Nei.
3: Jeg lagt ned, er det ikke det, far?
2: Jeg lagt ned. Det var han forrige.
3: Hva heter han nye?
2: Og du tenker på de fem pågreiene?
3: Ja, han kupper du.
2: Tror du det er P4, kanskje?
1: Det er vel det.
2: Kan vel hende at Ola Kirkestuen har tippet oss om at du...
1: Ja, akkurat tenkte på det.
3: Men du var på glid her med den brune konflutten og 1 million.
1: Jo, klart du la deg inn.
2: Ja. Har du vært fristet selv noen ganger til å tømme septikken litt her og der, eller?
1: Jo, det hender til det.
2: Ja.
1: Ikke så bort ifra, det kan skje. Nei, da.
2: Du, ha en ordentlig fin dag på jobben, da.
1: Ja, like måte.
3: Morgen, du.
2: Hils ordføreren.
1: Ja, ja.

0: Hei, Ole Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
1: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
0: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
1: Ja, ok. Jeg skal prøve.
2: P4.

0: Og var det et album jeg hørte mye på, så var det da Keane slapp Hopes and Fears i 2004, og det er jo nesten et sånt best of eller et greatest hits album, for det er så mange gode slagere. Du skal få en av de på P4 veldig snart.
1: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber, og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
0: Mm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker. Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: God sommer.
8: God sommer.
2: Lyden av sommer. P4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Alice Cooper og Poison straks fem på.
1: Det jo dårlige nyheter dette her, men jeg må jo spørre om du har du merket noe som tilsier at det et fremmedlegeme der?
2: Ja, når du sier det så kjennes det jo nesten sånn ut.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på tax-free. De ferdigpakkede posene venter ved

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Lisbeth har tipsa om sin samboer som har vært gjennom en litt vond navlebrokkoperasjon. Han ligger hjemme nå, og hun lurer på om han kanskje bør få en telefon.
2: Er det Bjørn?
3: Hei Bjørn, det er Dr. Martens fra Haraldsplass sykehus.
2: Hei.
3: Jeg bare følger opp etter den navlebrokkoperasjonen din.
2: Ja, nei, det må jo bare gå sin gang, det.
3: Ikke sant? Men så har vi en liten utfordring, for når man går inn da, subkutant, som det kalles da, når vi går inn hos deg og deler bukvevet, så legger man inn en, det vi kaller en abdominal kompress.
2: Akkurat.
3: Ja. Men så er det sånn at kirurgen som opererte deg, hun savner en AirPod av alle ting, som hun hadde lagt på den operasjonstallerkenen sammen med kompressene.
2: Du verden.
3: Ja, og den ser jo litt like ut, så lurer hun på om hun eller anestesilegen rett og slett kan ha tatt feil da, at den har blitt lagt inn i magen. Er du der?
2: Ja.
3: Ja, det er jo dårlige nyheter dette her, men jeg må jo spørre om du har du merket noe som tilsier at det er et fremmedlegeme der?
2: Ja, når du sier det, så kjennes det jo nesten sånn ut.
3: På hvilken måte?
2: Nei, det jo forferdelig vondt der nede, og jeg skulle ikke forundre meg om du det.
3: Sånn skal jo ikke skje, men hun har forklart meg at hun var veldig stresset den dagen.
2: Ja, hun var veldig stresset. Hun skulle hjem og sove litt for å hente
3: barnehage. Det var det, ikke sant? Og det var noe utrykningslag og diverse...
2: Ja, det helt rett. Det var det hun sa.
3: Men det høres jo ut som du tar det sånn rimelig med fatning foreløpig.
2: Ja, tror det. Det er menneskelig å feile. Jeg er bare glad at jeg er operert. Så, men jeg har jo hørt at jeg har jo til og med glemt saks inn i magen på folk. Så.
3: Ja, shit happens, som vi pleier å si på gastroavdelingen her.
2: Ja.
3: Det, hun har gitt meg telefonen sin her, og den har jo en sånn funksjon hvor du kan sende et signal, og så piper den. Så jeg vet ikke om du har du mulighet til å bare høre om det kommer et pipesignal hvis vi sender en sånn Finn Min AirPod.
2: Ja, det må gå.
3: Hvis jeg trykker på den nå... Hører du noe lyd fra mageregionen din?
2: Nei, det kan jeg ikke si.
3: Ikke? Hvis du lener deg litt over, det gjør kanskje vondt, eller klarer du å lene deg litt frem og så lytte? Hvis jeg trykker nå... Der synes jeg hørte en lyd. Hørte du noe pip der, eller?
2: Nei, jeg hørte ingenting.
3: Nei, for det er jo vi ser på kart også, ikke sant? At det ser ut som den er hos
2: kan du
3: deg.
2: Se hvor den, kan du se hvor den befinner seg, for eksempel?
3: Ja, det er din adresse som dukker opp her, altså.
2: Akkurat.
3: Hvis vi prøver en gang til, nå sender jeg et signal der.
2: Ja, da, jeg lytter.
3: Det er jo noe der.
2: Ja.
3: Det høres ut som den har havnet der inne, da.
2: Akkurat. Ja, hva må i så fall gjøres, da?
3: Da må den ut.
2: Ja, det vil jo være en fordel. Man kan ikke gå rundt med en iPad eller podd eller hva det
3: er. AirPod?
2: AirPod, ja. Man kan ikke gå rundt med det inn i magen.
3: Nei, vi må gjøre en ny sånn kikkelserunde da, og få den ut, og så passer vi på å lage en kanskje enda penere navle for deg. For det er jo den. Mm.
2: Men vil jeg motta noen innkalling da, eller?
3: Da får du en innkalling, og vi må jo ta dette så fort vi bare kan, ikke sant?
2: Ja.
3: Og i mellomtiden, så jeg vet ikke, er det noe musikk som du er glad i, eller?
2: Nei, jeg tror vi står over musikk. Dette var jo veldig kjedelig å høre.
3: Nei, jeg bare tenkte...
2: Jeg har aldri vært så nervøs i mitt liv så til den operasjonen.
3: Ja, det var jeg skjønt, jeg hørte det. Men jeg tenkte, hvis det var noe musikk du liker, så kunne vi jo satt på noe som du kan høre gjennom den AirPodden da. Nå som den første er der.
2: Nei, takk.
3: Eller om det er noe radio du liker, eller noe sånn, de der tulletelefonene som, er det fem på de heter det, de har på...
2: PC. Nei, gi det. Nei, gi deg. Tune in luring.
3: Jeg tror du har gått fem på.
2: Nei, der du er nok. Så nå blir jeg i hvert fall glad. En ting er forbannet for at jeg blir lurt, men jeg blir i hvert fall veldig glad for at jeg skal ikke inn på sykehuset en gang til.
3: Jeg skal slippe.
2: Tusen takk.
3: Vi skal hilse veldig mye fra samboeren din, og gratulerer så mye med vel overstått.
2: Å, herre min hatt. Hun skal jogge få. Ha det bra.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ah! Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4 ønsker deg.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Slå hjertet, slå.
1: Dette er ukens høydepunkter fra Midt i trafikken.
2: Vi snakker om de tingene du tillater at kjæledyret ditt gjør, som kanskje ikke alle andre gjør. Og det er jo gjenganger her med at man tillater at de sover i senga. Så er det en annen som skriver, hunden går og sover på spisebordet. En liten hund som liker å ligge og se ut av vinduet også, trenger en skammel for puff og stol for å komme opp. Og har ikke disse satt frem riktig, så blir det et ordentlig sippete. Og så er det Evie som skriver, ja, våre hunder, de drikker av vannglasset vårt. Ja, ikke sant? Det er jo også veldig, veldig menneskelig. Linda, hva er det du tillater at din cocker spaniel gjør, som kanskje er mer menneskelig enn en sånn hundeaktig?
3: Hun forlanger mat en time før tida,
2: ja. For å begynne å bli sulten.
3: Ja.
2: Kommer og maser. Nå,
3: ja da.
2: Nå skal jeg ha mat.
3: Du får mat klokka 7 om morgenen, og vekker meg når klokka 6.
2: Ja.
3: Og så får hun mat klokka 1, og du begynner klokka 12.
2: Og så skjønner jeg at hun får være med nesten overalt hvor du går, sånn for eksempel.
3: Hun er med overalt. Og vi går i kjelleren, så er hun med, og vi går på loftet, så er hun med, og vi går i dusjen, så er hun med.
2: I dusjen også,
3: ja? Overalt. Ja, ja, ja. Overalt. Skal være med mor.
2: Protesterer hun da, hvis hun ikke får lov å være med?
3: Ja, da kan hun sitte på utsiden og sutre.
2: Ja.
3: Det kan hun. Ja.
2: Hvor mange prosent menneske vil du si det er i... Hva heter den forresten?
3: Vira,
2: ja. Hvor mye prosent menneske er det i Vira?
3: Ja, det er 100%.
2: Ja, det er.
3: Garantert.
2: Ja, men det er koselig. Det er jo rett og slett som et familiemedlem.
3: Det er jo babyen min.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja.
2: Ja, herlig. Da får du,
3: det.
2: Da får du hilse, og god sommer, Linda.
3: I like så.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Rødmann, rødmann, gutten min, du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
4: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Fred Ole.
2: Hei Fred Ole, det er Jostein fra Norges vassdrags- og energidirektorat.
1: NVE.
2: Helt riktig.
1: Hva vil NVE, Manfred Ole?
2: Du er tilfeldig plukket ut I en forbrukerundersøkelse om vindmølleutbygging I Finnmark.
1: Haha, da du kommet til rette, mann, ja.
2: Så du litt engasjert du, I dette?
1: Yes.
2: Ja, men det bra. Det noen forholdsvis enkle spørsmål jeg har her, altså.
1: Men da kan du jo gjerne spørre meg.
2: Ja, da begynner vi med en gang, og dette jo da relatert til et nytt prosjekt, hvor det skal være en vindmølletrasé over Kvalsund.
1: Ja.
2: Du har hytte der, du.
1: Ja, det korrekt.
2: Da må du velge ett av tre svaralternativer på første spørsmål som dreier seg om din innstilling til vindmølleutbyggingen, om du da
1: ja.
2: A. Normalt positiv, B. Svært positiv, eller C. Entusiastisk.
1: Ingen av delene. Jeg totalt negativ til en sånn utbygging. Og da mener jeg totalt da.
2: Ja, det ikke et svaralternativ her da.
1: Det det bryr ikke jeg meg om, men det det som mitt svar.
2: Så da blir det laveste på skalaen, blir da normalt positiv da?
1: Nei, det kan jeg love deg. Det ikke normalt positiv. Det blir på mitt svar. Det blir det totalt.
2: Jeg må
1: totalt.
2: Krysse. Jeg må
1: ja, da må okay. du stokke litt om på det her spørsmålet.
2: Jeg krysser deg på normalt. Ok, da hopper vi til neste. Hva slags utsmykning kan du ønske deg på Vindmølleparken?
1: Nei, det har jeg garantert ikke noe forhold til hvordan de skal utsmykkes, for jeg anser at ikke de skal komme hit. Så.
2: Har du en favorittfarge?
1: Hva farge jeg liker best?
2: Ja.
1: Nei, jeg liker jo selvfølgelig rødt, og jeg liker jo blått, og jeg liker jo de der tingene.
2: Da skriver jeg her at du ønsker røde...
1: Nei, jeg ønsker ikke vindmølle rød. Det bare å glemme.
2: Røde og blå?
1: Kompis. Ja.
2: Røde og blå.
1: Det, vet du hva?
2: Nå har jeg skrevet det.
1: Ja.
2: Hva mener du det mest positive med vindmølleparker I Finnmark?
1: Det finnes ikke noe positivt med vindmølleparker I Finnmark.
2: Nei, men det mest positive, du gjør det veldig vanskelig å...
1: Du kan bygge dem I Oslo-marka og de her plassene,
2: Du gjør det veldig vanskelig for meg nå å fylle ut her, for det ikke et alternativ.
1: Det skjønner jeg.
2: Du klarer å si noe du synes positivt.
1: Det finnes ikke noe positivt med vindmølle.
2: Synes du at en vindmølle bråker mindre enn et dieselaggregat?
1: Nei, det gjør det nok knappe.
2: Ah, okay. Synes du at en vindmølle lukter mindre enn et dieselaggregat?
1: Ja, det gjør det nok.
2: Ja, ikke sant?